mai tam por siyanki. Dios pahwasin ta por siyani. Uskay ta, haku purisu. Tukoy sung kunchis wang, takisunchis. Apo Dios kunchis ta. Paita yupay chaswa.